0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Muzički program
4: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program.
2: BH Muzika.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program. Muzika svijeta.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Biseri narodne muzike.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Muzički program
2: BH Muzika.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Stari bosansko-hercegovački gradovi. Stari kamen, staro vrijeme, stare priče, zidine, gradine i kule.
1: Daorson,
0: Bobovac,
1: Jajce,
0: Srebrenica,
1: Travnik,
0: Mostar,
1: Banja Luka.
0: Stari bosansko-hercegovački gradovi. Svjedoci drugih vremena i ljudi.
1: Profesor dr. Emir Filipović sa odsjeka za historiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu vodi nas u stari grad, Bobovac. Bosanski galvadar

0: situacije. Na federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Muzički program.

sam razgovarao i rekao sam, dobro, mogu sam ja ovo napisati i negdje drugdje, kaže, nisi. Da si ti bio negdje u teritorijalnoj odbrani, ne bi to bilo sarajevski rulet, bio bi teritorijalni, bio bi sarajevski rulet teritorijalne odbrane. A ovdje sam imao momke, tigrove, lavove, tako da evo sad upućujem svim specijalcima,